0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

guaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan, eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste aterazaigu. Beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT berria.

Gaurko egunez, 1521-eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikoetan Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 90. Kanarien konkista. Ez ere sospatzeko. 1881 maiatzaren 90. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iuteko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadu hori, Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago oso Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 90. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laro gaita bateko maiatzaren 90. Bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Si, egun, maiatzaren 90. Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu. Argi dago maiatzaren 90. Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 90. Ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Euskadiko finantza etikoak elkartean, mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Agurden eri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria amaiten du denbora erditzen eta emeki emeki heldu dira ora lehen singleak Siku taldekoen irukotearen EP berria ere entzongai puntu eta koma taldekoak ere dintzauzkigu Atarabi aldetik lan berri batekin Dire End taldekoak ari dira lanean boskote unek brutal dez teknikoa egiten du eta emazte bat kantari hemen Malua Brothers taldekoen regia ere Bilbo aldetik Holly Cook taldekoen regia ere bainan hauek Ingleterratik dugun eskau entzunen eta The Big Idea La Rochelleko taldeak seigarren diskoa argitaratzen du aurten Frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy Your Hearth taldearen kantu berri bat boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldekoen rock metal punka ere entzungai eta xikur dugu Silberman eta Mikael Lerneren lan berriena dugu de Antlers taldekoena 2008 bat eta 2008 la urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere de Antlers taldekoen disko berriena dugu hau

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazio eta beste Peter Silverman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urte zidatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabal joilaren, edo bateria joilaren alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da, ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez nau sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet gozatzen zuen aldetik, ea, zeiritzi duzuen.

Holy Cook Englisharen reggae musika hauek edo doinu hau asteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere ala, eta mentoz hau da zati obedena. Eta Malwa Brothers taldekoak aldiz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malwa la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku Malwa Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hip-hop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna, Julio Maloa, hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen eta bizkaitarrek izan.

Eskual musikagintzako elektroi libre bat hemen. Txuma, murugarren errenteriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz, kantu berri hau argitaratzen baitu, hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau, ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat, hemen proposatzen dauku, sasoidunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramariren laguntzarekin txuma murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urteundarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

Ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzko hartxuma murugaren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman zakin nun behit badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena The Big Idea hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance The Big Idea taldearekin

Gaidia, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzian egonen gida, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesak hirukote hau Magali, Lea eta Pierre Yok osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da Algortatik heldu zaukun beste hirukote bat eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute. Eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, iruditu etxen egina, baina zerbait ekartzen du orako kutsu desberdin bat eranen dugu. Siku taldea.

honek egarriak itota epea argitaratzen du, siku deitzen da, eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak, eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen eskuetan aizkora deitzen den kantua. Eta berriz eskolerian eta aldiuntan Nafarora joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakoma deitzenen taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen duzuet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainua Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

Puntutako taldekoak atarabia aldetik punk rock nasker taldekoekin ere entzun genituen Blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu ora experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak disko untan ala, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu ola deitzen zen ere entzun dugun kantua. Hostil Design disko berria ekartzen dauku Black Ace boskoteak, bada ogoi urte orai Kog diskoa argitaratu zutera, beti bat edia basua, gitarra eta saksua dira, eta berri osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek ez zutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Ace-en soinua duen.

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogoi urte egin zuten kug diskotik berriena baitute. Eta suediako bidea hartuko dugu aldiuntan rock, metal, punk, hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Something Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen behatzi kantuz osatu proiektu untan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskoleriko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari eroia, indartsua, inglesez eskolaz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da aurrera pena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, Death Brutal teknikoan, txalaparta nahaztea horako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu indartsu da Dire Hand taldea.

Eskolerikoak dira Dear Hand eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta ere nahasirik death metal brutalari gehituz, martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroitaraziz gure irratia, eskola irratiak edo arrosasarean ere berriz entzuten alduzuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guzieri, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten dauzuet, elkarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, eldu zaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar First Light deitzen den lan berri hau dugu. 1998an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte, adi!

Bueno, eta azkena, dakizunez, bize gudari egune da. Eta besti hau, Euskal Herrian egondanik gudari itariko gogornari eskenita dago.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.